ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯪꯕ꯭ꯔꯩ ꯃꯅꯥꯒꯤ ꯆꯤꯡꯍꯤ ꯃꯅꯝ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯗꯤꯄꯛ, ꯇꯣꯝꯊꯤꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯗꯦꯅꯤ ꯂꯤꯛꯃꯥꯕꯝ, ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯍꯦꯃꯥꯄꯇꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯂꯕꯨꯛꯇꯣꯡꯕꯝ ꯚꯨꯕꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯃꯕꯨꯡ ꯂꯦꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯏꯂꯥꯡꯕꯝ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯁꯤꯡ, ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯃꯅꯝꯃ ꯅꯟꯗꯤꯅꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯏꯔꯨꯡꯕꯝ ꯖꯃꯨꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯒꯣꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯁꯔꯠ ꯁꯤꯡ, ꯂꯨꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯁꯅꯥꯆꯥꯎꯕ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥꯏꯕ ꯅꯥꯎꯔꯩꯕꯝ ꯍꯦꯔꯣꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ. ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ.

ꯐꯥꯎꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯆꯤꯡꯂꯣꯜꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜ ꯈꯨꯗꯣꯜꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯑꯦꯜ ꯁꯦꯕꯥꯁꯂꯤꯌꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯄꯥꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯇꯔꯥꯎ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯏꯁꯩ

ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯊꯝꯖꯒꯗꯕ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯒꯦ. ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 7:45 ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ. ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯇꯤꯡꯕꯥꯏꯖꯝ ꯁ꯭ꯋꯔꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨꯖꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟꯗ꯭ꯔ. ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ. ꯄꯨꯡ 7:50, ꯄꯨꯡ 9 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯆꯩꯁꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯐꯣꯡꯕꯤꯒꯅꯤ. ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯔꯣꯛ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯑꯟꯄ꯭ꯂꯒ, ꯄꯨꯡ 9:30 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯁꯦꯂꯝ ꯑꯦꯟ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤꯚ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯕꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒ ꯎꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ. ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯃꯅꯤꯗꯦꯕꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯄꯔꯕ, ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ. ꯄꯨꯡ 9:45, ꯄꯨꯡ 9:30 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜ ꯊꯝꯖꯔꯤ. ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 10, ꯑꯗꯣꯝꯅ SMS ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ.

ꯍꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ, ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯇꯤꯛ ꯅꯒꯨꯟꯁꯦ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯁꯨ ꯀꯟꯈ꯭ꯔꯦꯗꯀꯣ? ꯃꯗꯨꯃꯛꯅꯔꯥ ꯃꯩꯔꯥꯟꯕꯤꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯅ ꯃꯩꯔꯤꯗ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟꯈꯤꯕ?